pete dong nyana tin tren si lo tuang kiam tong lo kong tia pe na lo na o nyan se na pe lo lo kong pua wan le.